0: Omuganda agamba. Nti omukadde akwatiza ku mmere ye. 17 katonyeze mwenda ekwatidde awooli. Kati giwulirize.
1: Akalimi ka leediyo yo we kaggweerayo.
2: Yongeza.
0: Mukono gwange mpuliriza radio y'e Nyanzi Pearl FM 107.9. Kinoku lukya twongera okutuusaako emperezo y'omulembe. Tukukoledde production studios. Oyagala kukwatira kalanguka radio, kalanguka TV. Oyagala maloboozi gakozesebwa mu documentary. Oyina program oli afezo. Oyagala kurikodinga plan yo namba. Oyagala maloboozi ga muzanyo. Oba kalanguka ku kisindaalo sound effects. Oyagala kurikodinga program. Oyagala maloboozi ga trailer ya film. Oyina maloboozi ag'enjawulo g'wetaaga. Jangu ku Pearl Productions. Kuba ku simu ku noti 7 noti emu 45 82 19 oba +256 22 97 11 Pearl FM Productions. Tugeziko lero.
3: Testing. Life signals live from the heels and heart of Old Kampala. 107.9 FM Ikura. Yungu wabri.
4: Alhamdulillah, al-wahid al-qahar, al-aziz al-ghaffar, mukawil al-layl ala al-nahar, tadhkiratan li'uli al-qulub wal-abswar, wa ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu an la ilaha illallah, al-barru al-karim, al-ra'uf al-rahim, wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh, wa habibuhu, وخليله الهادي إلى صراط مستقيم الداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلام عليه وعلى سائر النبيين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون سورة نور وقال سبحانه وتعالى استغفروا ربكم ثم توبوا إليه وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا أحباب الكرام بعند بانك بسير بعند بتوعي قديش قام بيشتى وا يسنجو بزتو واتشون عبوس سنجا غورو مسامني سوم سامف وما فيهن نبي مش لا إله إلا الله محمد رسول الله تشينوزي Shinwezi. Abantu bafiiridde mu shiriki. Misa zaba, misa famire nga zirimu abatali basiraamu. Oba abantu balwadde nyimbe zibamazeko ebbanga ddene. Misa ne zijja mu maduwa gaabwe. Neweewuunya. Misa zinaagendera omusajja omusiraamu Musa. N'edduwa ze basomye. Eyo nno killatul iman. Obukendeevu bwa iman. Ekigambo kya la ilaha illallah. Omuntu tukula. Tukula omutima guberenga ekkanzu yange bwe giraba eri white. Ne njitumye Makka nagamba omusajja agineteleeta ndetya pure white. Omutima gwo gubere pure white nga tulimu gwadde shirik. N'akashiriki akatono takaagala Allah. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Tayagala lamugattako kintu kyonna. Abasiraamu munywere. Abakyala munywere tugenda kufa. Ne boona samiro ojja kufa. Musamidde olw'essente mujja kufa. Musamidde olw'ebintu ebyenjawulo. La ilaha illallah tezanyisibwa. Allah ahadun samadun, ali omu Allah. Ensonga zonna tuzesigamira eri Allah. Bonotagala ojja kuyingira jahannamu.

0: drive you. More flavor, more fun, more fees.
1: House of Zaka and Wakuf. Ekujukiza gwomusubuzi, omulimi, omulunzi, n'omukozi w'omusaala, okuwaayo zakaayo mu House of Zaka and Wakuf Uganda. Okuyamba abeetaavu n'abali mu buyinike. Tusangibwa ku Perryman Gardens, plot number 9, opposite Old Kampala Primary School. Oba ku mutimbagano gwaffe, www.hozwu.org. Essimu 0706-551-9. Tola Zaka, otukuze maaliyo.
2: House of Zaka ne Wakuf Uganda. Ekujukiza gwomusubuzi. Omulimi n'omulunzi, omukozi w'omusaala, okuwaayo zakaayo mu House of Zaka and Wakuf Uganda. Kuba ku ssimu eno, 0706-551-9. Tusange ku plot 9, Perryman Garden, Old Kampala, mu maaso ga Old Kampala Primary School. Oba ku mutimbagano gwaffe, www.hozwu.org. Tola Zaka. Otukuze maaliyo.
3: Zaka ye mpaji y'okusatu mu busiraamu ng'ekigendo kyayo kwe kulongoosa n'okutukuza maaliyo yagiwadde. Zaka ebaliwo ku bitundu bibiri n'obutundutundu butaano ku buli kikumi ky'emmaali gy'osolooza buli mwaka era ng'esoloozebwa ku bantu bano wammanga. Abasuubuzi mu bika eby'enjawulo, abalimi mu bika eby'enjawulo n'abo abakola emirimu gya ofiisi oba bamufuna musaala. Zaka ekozesebwa okusitula ebyenfuna byabo n'abateesobola. Era eno y'engeri yokka ekukakatako gwe alina gy'osobola okuyitamu okusitula omutindo gw'obulamu bw'oyo omwetaavu. Zaka ekozesebwa okusitula omutindo gw'ebyenjigiriza mu ggwanga wamu n'okukulaakulanya Wakuf. Kati wano ku House of Zaka and Wakuf Uganda tukukubiriza okuwa Zaka mu butuufu bwayo olabe ne ku bibala byayo. Tutuukire ku kibanja namba 9 Perryman Gardens mu maaso ga Old Kampala Primary School. Okumanya ebisingawo tukubire ku ssimu 0706-551-9. House of Zaka and Wakuf Uganda. Pay your Zaka. Get purified.
4: نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا يوم السلام وكاتب نجزم إلى بالي فهم كتولي أنا تيت كواني لزاني من برنامجينو أبسلام ليكوبو كوي بازابي نبي وصف الدوكو وانغو كوراكونا دلاو يشينو يونا ألا وادم بيرون جتمو يبازا أبفن يوكسو موزي واتو سباشتو الله سبحانه وتعالى أبيرينغا أبغميا abafiidwa kabantu bamwe tugamba inna lillahi wa inna ilayhi rajiun tusaba kitiba Allah abawe empeere nungi mwe bakulembeza mukulongoosa ebyabasibako ngaabantu babeerenga basonyiwa nate lunaku bira olwa Sunday banaffe ba House of Zaka of Uganda betubeera nabo kitongole ekiri sangibwa kukibanya nabamwenda Perryman Gardens ku Old Kampala okuliraana ddala wano Pearl FM tukikuŋŋanya zakaayo okukigaba nti n'okukolamu ebikulaakulanya obusiraamu bulunaku lwa Sunday tutuukirawo ne twejjukanya oluvannyuma lw'okuba nti obadde emirimu wiiki nnamba ate obuvunaanyizibwa bw'emirimu egyo oba emaali gy'ojjeemu ebuvunaanyizibwa ki House of Zaka and Wakuf Uganda ejja wano n'eba nga egenda mu maaso n'okuba nga ekujjukiza ngeri ki gy'otolamu zaka. Nate olunaku lwaleero mu ngeri enjawulo nate tugenda tuga tukyagala kubajjukiza nti nno tukyaye tukyakola omulimu gwaffe omulimu ogwo ogw'ebyenkulaakulana oguli mu disitulikiti ya Isingiro. Mu disitulikiti ya Isingiro waliyo okuzimba essomero erya Kisuro Muslim Primary School. Essomero eryo era nga bakama baffe basalawo okuba nti bagenda kubanga babajjukirirako omu ku batandisi b'ekitongole kya House of Zaka and Wakuf Uganda ataba mu bitundu ebyo nga si mulala Dr. Abdul Nur Anas Kalisa. Era omulimu gutambula gwatandika dda kuva eyo gyebagulonkingira gutambula olunaku lwaleero abakulembeddemu enteekateeka eyo erina mu studio wano nawo Sheikh Mahmudu Kibaate waali mu studio yasentebwa enteekateeka eyo ate era n'omukunzi oba mubulayiza mu nteekateeka eyo Dr. Ibrahim Matovu naye waali wano mu studio. Kale nga bulijjo twogera ku Kisulo abawaddeyo mbaddeyo bangi obwetaavu bukyaliwo biki byonna byetugenda kubanga twogerako olwaleero era tulabe n'omulimu gwayo gutuuse era bakyetaaga kyokulaba nti omulimu ogwo oba oliawo gunaggwa omwaka guno. Naam. Okay.
5: Bismillahi rrahmani rrahim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alalim.
4: Amin.
5: Wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rrahim.
4: Amin.
5: ربنا وفقنا لما تحب وترضى ولا تجعل أمورنا ملتبسة يا رب العالمين.
4: أمين.
5: اللهم ربنا سهل لنا مما نريد ونجينا مما نخاف والحمد لله رب العالمين.
4: أمين.
5: Mpozi nga tumaze okusomeddweyo. Akadde kano Sheikh Yahya. Tugambye tuzimba kishuru.
6: Kishuru
5: somero. Kitegeeza tuli mu byanjigiriza saidi. Betuba tuli mulaini ebyenjigiriza. Tetuyinza ate butawa baana bafeddwa yawamu. Abagenda okukola ebigezo. Tujimale ku endi. Tujja kubasabira abaana baffe abaawamu bonna kubanga enkya ekyokuna kitandika ate maasaawo ekyomusanvu kitandike ate maaso eri ekyomukaaga
6: kitandike.
5: So tujja kuwa abaana baffe abo edduwa nga tumaliriza eyawamu namwe mwenna abazadde abali eyo mumanye nti ebyenjigiriza tubitunuulira mu ngeri ey'enjawulo. Era edduwa eyo gye tujja okubawa ife ya Uganda yonna si ya somero gundi ife bonna abaana bali masomero baffe ife tubalina. Sono lechi echo njagala buli atudde watudde omuzadde tebenkera ng'omanyi tujja kuminisa nga tusabira omwana waffe edduwa
6: inshallah taala.
5: Ekyokubiri kwebaza abantu yonna gye tubeera oba gye tuyitira balaga obwetaavu bw'okusoma. Era tubibaza nti okusoma kuno mulina okuteekamu amaanyi. Ffe y'ensonga etutambuza nga tukwasiddwa omumulinga guno tugende tuteeketeeke abaana bwe banaasomera ab'obusiraamu n'abeggwanga lyonna
6: okutwalizaawo.
5: Kati mu mbeera eyo tubibaza naye tubakubiriza era bannanga abalina endowooza yaggwawo endowooza eyo
6: erwa.
5: Abawarabu n'abantu abalala tebakyatuzimbira masomero, tebakyatutegekera mizikiti, tebakyatutegekera byakkola. Baatukwatako ne babaako we baatutuusa ne bakakasa nti katutandise okutegeera ebyaffe. Musajja mukulu naawe mukyala mukulu abali eyo gye mutudde mwenna, toyitanga we bakola ekintu kyonna eky'obusiraamu naddala ng'essomero n'otabako ky'otaddeyo. Tosuubira yagenda kikola ojja nogamba essomero zimba lyaki. Bali abasajja abajja ne batuzimbira nga tebannabana kumanya nga tebalina yeno omwana n'omu bazimbanga gaaki, bagazimbanga tusome

0: kuchukumusa Hal FM ibadde kutusiwako BMK Group of Companies ngabali gwamune
1: Bamze Charity Foundation A Hand for Humanity
0: ngabali gwamune
2: Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu yenneka kasamu kujjanjaba endwadde z'amannyo amannyo gakuluma bosaayo ekyokya oba ekinyogo gakasannyalala bosenya obbamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu senyesa nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasa zonna nana yakakasibwa National Drug Authority.
0: Eduwa ya adhan kuchikumusu mkutumisi mwenda. Hale FM. Ekuletidwa.
3: Crown Buses. Aba kusabaza mungendu za mamukage gwanga ne West Nile. Omuli gulu, Adjumani, Obongi, Moyo, Itula, Ndirindiri, ne Apa. Zifune mupaka, eyena maiba. Kuzisa, Crown Buses. A blessed transport task company and journeys.
4: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
5: Program Full Time Sports Ebyemizannyo ebimalayo nga tuli wamu n'abakugu mu kutunuulira wamu n'okwekenneenya ebyemizannyo

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكم السلام كاتني زي ما ندا بالي فيم إكولا اليوم متوا بوليجيو ناتي. تكو أنيزا كو برنامج يفين على علم نورن أكمانيا تيتانغالا. لونا كو رساندة إن كو زمو زي زيري كومينيم مو زي غو أكتوبر بيري أبيري ممكاغا. أتي كو كالين ديو بسلام زي نكو زمو زي لومو ومويزي غو جماد الأول Ubagwa kutanu, kukalini yobu silamu. Lukumu wina ana mumu nana, kukumbaka wa Allah sula mwahari wa salamu ya senku kukubi maka ogende imadina. Chigundu wabakari sudiki, yenza tudeo mzinda uja radio pal, okulaba nga kutusa kwa programu enu, ali ilmu nurun, okumanya chitangala. Tusa nyu kila wamu, na budimudu jenafu nye sanyu, abawasiza, abafumbidwa, Aba ino ulunji wa mtu usiko, tusanyukira wa muna mwe, sawachi wa Allah subhanahu wa ta'ala, adike omukisa, mwo musanyu limba mtu usimu. Ate abafiri duwa kabantu wa mwe, abafunye za accidentsi, abalwazi za kabantu wa mwe, abafunye okusomoze wa mumbele mwo bindala, tunakuwalida wa muna mwe, sawachi wa Allah subhanahu wa ta'ala, okugese wa kwa batademo kwa birenga kwa isa mbulunji, ira, abirenga bawamu empera Allah sunywe abantu bamwe ababafuddeko Allah subhanahu wa ta'ala tumsaba abagazirize ebifo ebirungi eyo jibagenza okubiranga bamusinkana abachali wabweru tubebaza era netubako wola program ya fungi za tukole ekyagenda maso muda chikatani mabega kawo jembadde tuli wano kutuke restaurant opposite ni ambias wano ebukesa ila alie kumpine Kampala solo kujia biyao ni lai subhanahu wa ta'ala nujia nuba kubiwe jukanya obabi oiga nadala kukula kula na ayu tukusaba oduke misinde oje wano kutuke restaurant uberinga uvoli yao uwe kula kula nya mkula kula na HRC nzo kubira enonji tuongiru kubani za mprogramu ya feno alia ilmu nurun okumanya chitangana biawani lahi subhanahu wa ta'ala

0: Atu wabihi.
1: Tuongera okubeera nga tubajjukiza hafla ya Naggalama Islamic Institute inakuza mwezi abiri mu ttaano. Iyo nno gyetwafulumira gyetwayitira Sheikh Fahad Katega n'abalala babakoola biidhinillah nga inakuza mwezi abiri mu ttaano okubeera ku hafla nga bayizi abasomi thalitha thanawi wana watu batikirwa biaunillahi subhanahu wa ta'ala. Program al-ilmu nurun okumanya kitangala tutamala ne kitabu kitibwa kitabu al-ilmu ekyomanyi aitibwa abi khaythama zuhair ibn harub an-nasa'i wana watu achabu vunanyizibwa ku limu walimu yenna okulaba nga ekitabu kino okiyina okisoma ojjukanye nacyo oba oliawo ofune obulungi obukirimu. Program eno yateekebwawo kubeera nga oba oliawo kuzimu ku nsobi abawalimu zitugwamu tubeerenga tweza obujja tutereere Allah subhanahu wa ta'ala tuyambeko tuve mu kuseerera oluusi kwe tuba tuguddemu ate era bwe tuba nga tulabye ku ekyo kye tubaa tulabyeko nga kikulu gy'oli faayo obeerenga okiteeka mu nkola biaunillahi subhanahu wa ta'ala. Njagala bajjukizaku omulundi ogwayita twalaba ku athari za mirundi ebiri abalina ekitabo kyaffe kino kitabu al-ilm ekyomumanyi ayitibwa abi khaythama zuhair ibn harub an-nasa'i abakiyina ekitabo kyaffe kino ku peji ey'enkaaga mu emu enkaaga n'enkaaga mu emu twalaba twasooka ne tulaba athari ey'ekikumi ataano mu nnya netuzaako ne tulaba athari ey'ekikumi ataano mu ttaano n'ey'ekikumi ataano mu mukaaga era abalina ekitabo kyaffe kino nsaba mubikole peeji nkaaga n'enkaaga mu emu. Jasi kubajjukizaako omuwali mugende mukwasa omuzindaalo nga alhamdulillah tuli bulungi. Athari ey'ekikumi ataano mu ttaano قام تحدثنا أبو خيثمة حدثنا جاريل عن مغيرة عن إبراهيم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم يقام إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في ذوي أثنانكم فإذا كان العلم في الشباب أنفى ذو السن أن يتعلم من الشباب. Athari eyo etegeeza nti innakum lan tazalu bi khairin madama al-ilmi fi dhu asnanikum, nti temujja obulungi tebujja baggwaako kubeera nga mubufuna obanga mubusoma ebbanga limmala nga irimu ekyali mu basajja bakulu. Fa idha kana al-ilmi fi shabab, Allah wanakyusa embeera irimu najiteka mu bavubuka bokka, anfa dhu sinnin ay yata'allama min ashabab, kijja kubeera kizibu nnyo abakuliridde mu myaka okubeera nga bayiga ku bavubuka. Twalaba ebyokulabirako bingi ku mbeera eyo yennyini omuwali mbi yatuleetera n'aleeta ayati ez'enjawulo n'agamba nti tunuulira abawali bannabbi bonna Allah subhanahu wa ta'ala bawa wanabbi bamala kuweza myaka ana ejobukulu walamma balaga ashudda, bawaweza myaka ejobukulu myaka ana plus, kitegeeza omuntu atuuse mu myaka ana n'okweyongerayo waggulu ebigambo byayogera ebiseera ebisinga bibeera bya mugaso nnyo ate era bibeera bya athara bituuka ddala ku kiruubirirwa ekituufu. Athari eyo twagirabako omulundi ogwayita kikumi ataano mu ttaano abalina ekitabu kino kitabu al-ilm kyabbeeyi omuddu yenna okubeera ng'okifuna omuwalimu wallahi faayo atidisiti bwe tuba nga tuyina bye tusomyemu naawe oddeko ebbali obeere nga oyongera okubeera nga owejjukanya nabyo biaunillahi subhanahu wa ta'ala. Wali kuchukumu samuka tunyeze muenda pale FM kula adi umutu wa ulijo program aliali monoru okumanya chitangala chikundwa Bakari Siddiq ndi ne Sheikh Bashir Sentamu om kubawalimu aba tambulira mu kitongole ekya Al Miqat Hijjah Umrah Services ayambako kubaddu abagenda okukola emikolo egya Umrah ne Hijjah kubeera nga abalambuza ng'omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallama yabeera nga atukubiriza naddala mu mikola egifaanagana kwa bwegityo era omu ku bawalimu ba Mahdi Bilal Kachiri alhamdulillah muwalimu ddala asaanidde okubeera nga aggibwako ebigambo ddala ebyo obaolyawo Allah subhanahu wataala byeyisa ku nabbi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Salamu mukirize mbere nga mubawa abatolere ku salaamu
0: Naam, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Amiri sawanya na wawuli ya salamu yomu walimu. Chikutegeza kwete kateka. Sheikh Abubakar Yusuf Mariorio nawe ekitabo kijeyo omuwalimu obirenga wete katekera. Sheikh wangi Ibrahim Ali Nsimbe nawe ekitabo kijeyo. Oyabirira kudala nekitabo kino era kiyina. Sheikh Faris waluhu Sheikh Faris director wa Bashar Travels na ye kilasi inajiberamu ibisele visinga beramu kutambula mumoto kanga uliriza biyao ni Allah subhanahu wa ta'ala salamu yu mwalimu webetu usichitegeza kwete katika chenka kasaba wali mbenko wode kunda haba lalabu ndabe sitako wode ebitababili mungalu za mwe naam Sheikh omzinda lunguzi za joli
0: Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير مبعوث رحمة للعالمين وهو سيدنا وسيد ولد بني آدم وعلى آله وأصحابه ومن سن بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما
1: امين
0: واصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اما بعد منا ابتوليرزا بالونجي اباغلوا ومولي بكدي بفيه ابتزالا ومولي بشالا Omuli abana baffe bituzadde omuli baganda baffe bituzaliba nabo omuli baganda baffe abasiraamu ate n'eri baganda baffe musaayi na wakubadde si basiraamu naye nga ffenna omusaayi gwa redi kubanga nkimanyi bulungi nnyo nti redi eno ewulizibwa abasiraamu n'abatali baki basiraamu mwenna tubeebaza okubanga mutuuliriza n'okugoberera naddala ekibiina kino ekyolwessande saawa 8:09 Twakituuma al-ilmu nurun.
1: Okumanya kitangaala.
0: Okumanya kitangaala.
1: Mm.
0: Yesu.
1: Alhamdulillah. Lwaki kitangaala?

0: Mwulemu wensi, kufuno kusomo zibwa. Binji ebitu nyigiriza, ebitu elarigiriza, ebitu susa ngate tuweba se. Uruwebirwade, ebitu teka kubunkenke.
1: Njagala nkubulire, unakafuna abantu basatu wano, nga nkunye nyola kuchigere chino. Nakafuna abantu basatu nga bogere ekigambo kimu, na isi manyobu tufu wacho. Nga bagamba, nti okurwala sukari, wachili urwala sirimu. Wallahi nga bebangamba, ti okurwala sukari, urwala sirimu. Kwa sirimu, yu nyoku dagala. No wangala, mtu wanga demia kwenye, na sukari agendo kuta wadowanga de nga kutude kutude kevi tundu na akachika kasena kuzino epigiri biyangibi naonze gula banda kubangu mpira ilaba mkuba obiwa inzo kuburi ya wetu asuma na webu gembe luli joku nkwata programu ngeenda kuburi ya chenda kule webu gembe ngeenda kuburi ya chenda kule sudani mpira nga nsume sudani nga bigiri vino vye visamba hewa lai katila babibi ni vya gala kutuka kevi la labia kutuka koda
0: Senako ngatukubuza bukuli butya mukwano ngatutiraga tulambula kubulwa diva fe ngabatuitiramu program bukuli butya mukwano okufu ku Monday paka Friday so bidi chitundu paka kusosa tu ezo kumacha program bukuli butya no mulongo uweswa
2: Uliutia lero.
3: Ndi bulungi.
2: Tuetege kila naku. Nsubulu kubako na abantu benyamba. Ukuba wakumere.
3: Looza kumulamu wa abantu.
2: Tuuzo bulubunga waka suoli. Nengano. Ukusubulu kuru ubuji. Nechapati.
3: Enama gezi genkuwa. Kukuza saka unga. Nengano. Ebya supreme. Ebikole waba mandela mirazi.
2: Springfla. Ajira mbungo waka suoli. Nengano. Alimu ebirungo. Ebizimbo mwili. Atiridua mwebirungo. Ne vitamins muenda. Engano ya supreme egonda. Elange kusani buto mutono. Musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetu olule gwanga Springfla akuli baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road
0: Gunjuka ne Pal FM ngalino ye bangu lyo lyaba umuze bonna
4: Gunjuka
0: Gunjuka Lenderera
5: Obadde okimanyi nti okuyunga Oluganda kigaziya ebyenfunayo y'obadde okimanyi nti okusomera munne dduwa ye nga takimanyi Allah ajyanukula ate naawe malayika nezikusabira kye kimu y'obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa edduwa n'ekitabo edduwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu Bitao bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Karim Mugendera Allah mukume Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa Allah musasire era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino ye Shuraim Bukenya kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12,000 zokka kubira omuwandiisi Shuraim Bukenya ku namba y'essimu 0702 16 91 abili mu musambo
6: katukwanjulire start time zi solar S130 ngene erinyisizo omutindo gwa solar wa waka n'okuleba TV start time zi solar S130 ekola okumala essaawa nyingi ko ku bei rayisi ate nga eriko n'ennyongeza ya chanozi ku start time ziyo kyagi ng'okumala essaawa bbiri obina amasanyalaze emisana n'ekiro onyumirwe TV amataala kusa n'okukyaginga essimu etulijja ne TV size asatu mu bbiri satellite dish okulya emikutu gya start time z'ekisoba mu 10 egy'ennyongeza ku smart oba special buke Omulichano za abana obuzannyo kosale rigize mpira gisinga ya manyi okwetololensi yonna wefu in the start time is solar S130 kushirize mtwaro 17 ezisoka oru osasule 13,200 buli lunaku
7: start time solar power your life
8: assuming that ye aningu omukufuta yagala kulya
9: Nange nakugamba kirwaki tali mpozi omubuuze
8: kale kamubuuze
10: owange nabisubi
11: manji tata
10: Ate wenga bano bali mukulyanga tulya mmere.
11: Nze sita bilya ya toba obi batadde konze siyagala.
10: Baftere ko chinyabo.
11: Nenda gala bantere ko pal.
12: Kumusa mkatonyeze mwenda
13: pal FM.
14: Pal FM.
11: Au kande.
15: Kumusa mkatonyeze mwenda.
16: Pal FM.
17: Akadimi kale ndiyo yo kagwera yo.
18: Pal FM.
4: program obufumbo
12: ensonga endala almaru a umuchalo no gulaba kainu raqiq kitonde kinafu wa hassasin ate kitonde kirina obulamu naye watamirun kyetaaga nnyo obulamu obw'okuzanyira ku bwongo n'okuteekateeka fayajibu almuamala maaha birifuki weetaaga okukolagana naye wa muraati n'okubeera nga oli mwegendereza wa mashairin n'okubeera nga ojjayo obukugu bwonna eri ekitonde ekyo arraqiiki ekinafu gwe kyolaba ate walmuamala oteeka okukolagana nakyo biliini n'obukwatampola biliini n'obukkakkamu warifuki n'obukwatampola yazidu mimakanihi azawuju lada zawujatihi ekyo nno kikwongera gwe omusajja ekifo ky'amaanyi nnyo wali mukyalawo weeyongera makana vali okijjeyo bulungi kubanga nakyo vali kirimu ki oluganda kati nga wali mukyalawo
4: okwaniriza mu program obufumbo
12: ndagala mwami wange talina mutawaana wallahi era wala yukallilu minha era tolina kyokendeeramu gwe ng'omusajja okubeera nti ekyo kisinga omuntu okumukwata bilunfi nekkabyo nefujjo filmuamala bweoba okolagana naye daima ebbanga lyonna ekintu ekyo bwonaokikola ekya unf ekkabyo efujjo kijja kutwaliza ila jafai lqalbi omukyalo ono okubeera ng'omutima gufa wayukallilu min alhubbi era kikendeeza omukwano baina zaujaini wakati w'abafumbo ababiri okutunulya bw'ati nga talabawo omutima gwafa mata alqalb mutima mufu
13: fm
4: oprogramu obufumbo okwaniriza mu pulogulaamu obufumbo
14: mwe tuyigira enkuza y'abaana okugonjola ebizibu mu maka okukuuma omukwano okuddamu ebibuuzo ku buli kalonda akwata ku nsonga z'obufumbo buli lwa sande ssaawa nnya paka mukageza ekiro obufumbo
16: ngikutuusibwako Tasneem Junior School ensangi mmanja ly'essomero ery'ekyasa omuzadde gy'osaanidde okusomeseza omwana wo liva ku nasale paka P7 dene boarding lisomesa eddiini n'oluzungu tulina abasomesa balungi ddala ne bashekha abatendeke endya y'abaana nnungi ate nga tutumbula n'okuzimba ebitone by'abaana nga tuyita mu byemizannyo kusa n'okubayigiriza okuwuga ebisulo byaffe biri self-contained nga tulina ne vaani ezitambuza abaana ebyokwerinda biri gguluggulu nga tulina cctv cameras ne solar system okuwandiika abaana kugenda mu maaso okuva ku nasale paka P6 Tasneem Junior School tusanga ensangi manja ku Masaka Road ku kkubo eridda ewuloba essimu 0200 9938 oba ku 0702 9938 oba ku website www.tasneemjunior.com
18: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله على كل حال الله كم يبزا وكبانغا اتسوزيزا او توكولو عليرو اتماريزا نتريتينو سو الله سبحانه وتعالى كليزي اتويل يروني بيونا بيتفني من نتريتينو نموي اباتيستي سابيتا با فاسيليتيتاز all in all تويبزا tusobola abawe ekisima okubeera mu ekirungi enteekateeka eno ateekemu baraka egende mu maaso abantu basobole okubanga baganyulwa nze emisomo gy'obufumbo gino saakufunako tyoba bantuuza waliwo yantuuza nambuulirira nga ŋŋenda okuwasa naye kati fetutera okufunamu emisomo bwediti mu dalusu etubeeramu mu masaaja naye gibeera brief batipatira tusomesa butya bwetukwata bakyala buvunanyizibwa bwaffe eri mumaka gaffe naye ng'ate mukyala wange wabakyala bano batera kubeera mu dalusu zezi kubanga mizikiti babeeramu ate emisomo gitegekebwa bwediti ejagyatinafana gyatira okutegeka ku pal fm era abasinga tebagibeeramu kubanga atya bibeerayo nga tamanyi bibeerayo n'emisomo otagikola ki naye alhamdulillah tufunyemu nnyo mu musomo guno bingi byetufunyemu bisobola kumenya okuba tebatandikira okusoma so naye in this literate she has opened up at least nogamba obutono olw'obudde barakallahu fikum wajazakumullahu khaira
19: omusomo guno gwetubadde mukulu nnyo gyendi kuba ebintu ebibadde binyika bibadde bingi ate nze nda mentality y'okusirika ekyekintu kigaa ne kinyika nesirika nekino kimbeera mumutima kimbeera omu nga si at first nalinga tulisobola okusharingako ne maama wange naye bingi ti titaliiwo so bibadde bimbeera mumutima nesalawo okusirika naye kati gundi eno enyambyeko nnyo okuba enyambyeko okuba nti omuntu olina okuminga apo ate olina okusonyiwa otasiba kintu ku mutima kiopening apo kyogereko ne munno ate omusonyiwe there and then kati enyambye nnyo ku opening apo communication mpozi n'okutambulako naye nga
20: obufumbo yendagano y'olubeerera eri wakati w'omwami n'omukyala naye ng'ebeeramu ebisoomooza kati pale FM wakati mu kutembeta ensonga z'obufumbo tukutuuseko program obufumbo mwe tuyegera enkuza y'abaana okugonjola ebizibu mu mwaka okukuuma omukwano okuddamu ebibuuzo ku buli kalonda akwata ku nsonga z'obufumbo buli lwa sande ssaawa nnya paka mukageze ekiro obufumbo wano ku 17:9 pale FM
21: ekkula ly'omuntu wa bulijjo
22: FM
23: okwaniriza mu pulogulaamu obufumbo
12: obufumbo ensonga endala almaroa omukyalo ono gw'olaba kaino raqiq kitonde kinafu wa hassasin ate kitonde kirina obulamu naye watamirun ila romansiya romansing kyagala nnyo omukwano ogwo ogwa romansing ogwo asinga okutegeera oluzungu kunze romansiya tataj kyetaaga nnyo ila romansiya obulamu obwokuzanyira ku bwongo okuteekateeka fayajibu almuamala maaha birifuki wetaaga okukolagana naye kwatampola wamuraati n'okubeera nga oli mwegendereza wamashairin n'okubeera nga ojjayo obukugu bwonna eri ekitonde ekyo arraqiiki ekinafu gwe kyolaba ate walmuamala oteeka okukolagana nakyo biliini n'obukwatampola biliini n'obukakamu warifuki n'obukwatampola yazidu mimakanihi azawuju lada zaujatihi ekyo nno kikwongera gwe omusajja ekifo ky'amaanyi nnyo wali mukyalawo
24: tobulungi omutadde mu mbeera romansiya
12: katubiwarabusin romansiya ekitonde ekyo kitadde mu mbeera efaanagana bwe kityo weeyongera makana valu okijjayo bulungi kubanga nakyo valu kirimu ki uganda kati nga wali mukyalawo
23: okwaniriza mu pulogulaamu obufumbo
12: obufumbo ndagala omwami wange talina mutawaana wallahi era wala yukallilu minha era tolina kyokendeeramu gwe ng'omusajja okubeera nti ekyo kisinga omuntu okumukwata bilunfi nekkabyo nefujjo filmuamala bweoba okolagana naye daima ebbanga lyonna ekintu ekyo bwona okikola ekya unf ekkabyo efujjo kijja kutwaliza ila jafai lqalbi omukyalo ono okubeera nga omutima gufa nuya nga talabawo wayukallilu min alhubbi era kikendeeza omukwano aina zaujaini wakati w'abafumbo ababiri kutunulya bw ati nga talabawo omutima gwafa mata lqalb mutima mufu
23: okwaniriza mu pulogulaamu obufumbo
12: obufumbo
25: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكومي ممسان فكرني زميلة بالي فيم كتولين قواني ديزاني ناتي أكاونجيز كاليرو بروغرام وكونغو نزي مزبو قصو جاكالون جيها يا مصطفى تروكوي وزا يوناجيو كوميه abafunye ebirungi alhamdulillahi rabbil alamin abafunye okusoomoozebwa mu kino nakiri tusaba ekitiibwa allah subhanahu wataala babugumiikiriza ate namu abafiiriddwako abantu bamwe tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun nate lunaku lwa sande tuba tugguse n'omusomo gwaffe guno ogw'obufumbo wetukubira ettooki mu maka gaffe okuzza obujja amayumba gaffe buli omujjusulamu eyo oba oliawo ebibadde bitatambula bulungi omala okuwulira ku bigambo nga bino fe ababyogedde nammwe ababiwulidde nebibaako obaoliawo kyesinza tukiwa nga bikituusaako tukwebaza gwafaayo akadde kanookawaayo kubanga si kangu nnyo naye alina kyayagaliza ennyumba ye kyayagaliza mukwano gwe kyayagaliza munne n'abalala kabera katundu ka kwewayo okubaako obwoliawo tomanya bwe binaabanga bitambudde tomanya oyinza okunojjulayo akamu oba akalala obwoliawo kibadde kikusoomooza oba ekibadde kikuwesa nnyo mu ngeri eyo mbeera wano ne munnaggumba Sheikh Yusuf Mutimba mwali mu studio tugenda kubanga tutambula ffenna kutuuka ku ssaawa zijja kubeya kumpi nga mukaaga nga tugenda

0: yebade ayatilo kolosiyo ngikutusi bwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitaro amayanja bakubireko ku 0704231665 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 118 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكانغا كو ايا يونا ngamweta avuma kujjanjaba omwoyo gwe ngagiddinganamu walawo miata marra kajibeere mirundi kikumi walawo layira kakibeere kiro kiramba okusoma ayemu ng'ogyegendereza ng'okitegeera amakolo gaayo kisingako okusoma Qur'ani ennamba nga togyegendereza nga tokitegedde makolo gaayo ekyo kyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira أبو غمي بقرآن
2: بسم الله الرحمن الرحيم